me tire yi na bi pa bobo ni mi o pare le ba nene ni mi o pare le ba ni ga do so no lu gege I garu na chawa bera I ru na do mi no e so me I te sa e I ga garu na chawa bera I ru na chawa bi no e so me I te sa e Ege lo ti ra fi se o iki go ta gege e ti ra me ti eye o Ege oni lo ti ra fi se iki go ta gege e ti ra me ti